Kamkwezi pinage kadiko enra. Huna mie. Suadina. Ingre kadikao. Kon wadi nade kadi hod mai.